아주 잿 가르투지 내정간에도 들어온다. 아구지 다르지그 도비디. 너구 다른다 도꿈도 내는 애들 바빠 다르고 이제 내 투리즘 투리즘 낸다 돈에지그 노래 뻔뻔 그걸 가지르기 로로로로도 제기 조울도 진도 베디제 내 도에세 가기제세 다제그나지 그 도제 돌리네라 된잔 강이들이 도 죽네이토 아라다 안도로지 그리시니 돈 너구 다른다 도꿈냐 내 바디 바빠 다르 두구베 Arapatar goji donne grije ko bayne ko bare intelligence artificielle lum sang do dum bako se tourisme la do bana batar ne ko bayne intelligence artificielle lenda dan da jinne jar do ji dora do tunek tokro are nik nganan da tudum bakare sang do dum bakare patar goji do ne jinne lene ki ngaji ki gele low ne la do ti kede dum majelum bakar ne ko bare intelligence artificielle ne erdo jelto are tudum bakare kun tar tu tokro dum bakudu kulara lemne grije gidum ba kudu kontar gudunda ne lemto ara kontar gudunda ne lenda tudumba kar kaindi dadu kulane ledi maje ko idene grije ne lem sang dudumba kar ne kinga andlem ne ko jido bokulajilum entreprise jilum ne je line den to bulajilai ne le da kum to bal to lo jido reje gremi ne lemto asimiliar karagden e tourisme je ne lenja do kum dunya je ne do loje ne jilam do ne jikkan dalum o to balge desidi to do jore jo gre solum to are large ti andikene ne ne tonda to sak tol dok ka tol jine karat lar so american jig bare dollar ba din andikele ar lar kula tu de to kwadonage bogo jito science edem ba patargo jito ojido jeta turu diketa ture nsime bekita nekbare wami chat wami lenda to kos donade do kum dunia dne tumba basa jego ito islam ni torta kingana lede ndo baledi de sydney ya kai bugu bare bibliothèque nationale are kingana lede ne lenda da na ginje komge ojine kara gre mi 100 ge den tum de gel nenele ara to mebedege tundogu tuna mebedege royaume ge d'arabie saoudite ara ambassadeur ge arabie saoudite turbe lach bebege chatne ege ataula ben zaid az zaid a ikaratik ne zruar pertugube ara kinganale den linda re deng to du jigi cheli ne linda sang do gere do kwanu jiji bodbodlem o to deneje ne ge deni dawra buran tuje bulado bulajidi are tutol tananile tonda darde ne do jijele de tugube are dor darre ne do jig to keme tareng to dam basa der groyam arabi saudi kisme bi chat ne ge ataula ben zaid azaid ne lenda dare dim ba kula duwa ul ran du glas de go kula jille de yanum to are nje ta turu peyi wami kisme bi chat ne ge docteur mamat ben amat musa en pa kingana ne renda tunek majiang dumba kar dene chak bidene jek chat ne lenda denji de ndaji da to lo che kor le be chalum ndaji da to che kor lo surud kar be chat da majilum ndaji da che kar kwa bukshi na lengan cha jenje lailum to are ek to de president kan conseil national go de affaire islamique chat ne ek chek abdudain abdallah usman ne pana kwado na gne lenda tune ma jani nos gande teng din ci tar gne gida ne lenda kar lafiya tulum sinadid majilam patars majilam ne tulum pasajilam lai ne lenda tune ge majid adene ji lenda te adar tu nai de kun nai de singa gaudan sibe lo singa gaudan kudul lenda yanja anja kintar jalba adene ji ne singa gaudan sibe tu gube cause de nadeka église internationale église chrétienne d'Afrique ba osgal université évangélique tchadné are jingana toltané ndo lédé gidumba kare deng to de ndonéji gé lénen dajila do koito do alaton are assemblée jingana ki bogba assemblée chrétienne de la bonne nouvelle kinjamena le roi louto ki ala to de kemé are projet nelenda ese nektum gele nelenda big chat ya to big karabadan bi jide ga afrique dine gro patar ndota français are nganal dine nelenda big chat ya chekene totar tanen do nelede kare
de ton jin doni jile nda jila de kuji to lu ala lum jila de kuji to nen do le de tu be are ngana ni de nda de do jin gan pas a de ton jin doni jile de asten do munda gre shiri be ke de tol ta nen do le de le net ma je to are ngi to de secrétaire général ko de université évangélique tchad ne gilauman murna ezai e patugu ne gun doni le nda nen tijide kare kai ma di dare grilum tula de kudin non dulum ndone le dedi maji oido dogu ojido christia tongo wala hajo chat ya to konta de gas munda se sobege yasin ibna ndang banya nangne amam ila miside mbol de nongo machine de pasamarsi agidiri gober matorandu balum telum gayus kartoji ne jongando drom da gremisan